Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 269 tisuća dolazaka, 2% više nego lani, i više od 781 tisuću noćenja, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, potom dolaze oni iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih i domaći gosti, te gosti iz Francuske.